ᱛᱨᱮᱥᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱪᱮᱠᱛᱚᱱ ᱜᱩᱵᱡᱮ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱞᱚᱨᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱭᱩᱭᱠᱤ ᱡᱚᱠᱤᱢ ᱠᱤᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩ ᱡᱤᱥᱤ ᱜᱮᱜᱟᱵ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱩᱢᱤ ᱨᱤᱱᱮ ᱥᱩᱥᱟ ᱱᱟᱢᱨᱟᱱᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱷᱟᱡᱮᱱ ᱥᱤᱨᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱯᱩᱢᱵᱮ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮ ᱱᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱱᱟᱝᱜᱮᱱ ᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱮ ᱥᱮᱱᱡ ᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱜᱤ ᱪᱟᱨᱛᱩᱱ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱞᱚᱵᱟ ᱥᱤᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝᱥᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱜᱤ ᱞᱟᱞᱩ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱟᱝᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱧᱮᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱩᱝᱪᱩ ᱱᱟᱭ ᱛᱟ